0: Caraca!
1: Rede de Rádios. Curta só os melhores sons.
2: O Paraná está ligado na Rede de Rádios.
3: どうですか？どう思いますか？
4: めっちゃ好きです。